Noteikö me Götsli VFM, mikä digaa kurjaa, mitä niin shavieni mibä. Mi shoga, mi hain saabu mi genisteni lensharaha mibä. Mi bäga mihin manalani maanafun lavege sharaha. Emma mi hain saabu mi bäkenisteina.